Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online. Un miracol pe zi.
1: Vreau să știi, te îndoiești vreodată că Domnul ascultă rugăciunile tale? Te gândești vreodată că promisiunile sale sunt prea frumoase ca să ți se întâmple ție? Astăzi primește acest mesaj ca răspuns al Lui pentru tine. Vreau să știi că am renunțat la toată slava cerească, m-am dezbrăcat de mine însumi și am acceptat haina umanității pentru tine. Mi-am lăsat tronul, m-am născut într-un grajd pentru tine. Am acceptat să fiu tratat cu dispreț, să fiu neînțeles, rănit, străpuns, am purtat o coroană de spini pentru tine. Am răbdat loviturile, umilința, scuipatul, cuiele, pentru că m-am gândit la tine. Am suferit moartea pe cruce pentru tine. Citește Filipeni 2:8. Mi-am dat viața de bună voie, din dragoste pentru tine. Vreau să știi acest lucru, vreau să auzi și să crezi adevărul acesta. Tânjesc ca tu să simți dragostea mea. Am învins puterea morții și am dezbrăcat iadul de autoritatea sa pentru tine, Coloseni 2:15. Victoria mea nu este politică, nu este militară, este un strigăt de dragoste care se întinde pe tot pământul, un univers de milenii și care domină politica și orice forță militară. Astăzi sunt aici chiar lângă tine și vreau să știi că te iubesc. Tu ai primit deja tot ce ai nevoie ca să trăiești o viață abundentă și plină de victorie cu Hristos. Te invit să te închini împreună cu noi și să crezi și să mărturisești aceste lucruri în viața ta. Mergi mai departe cu putere, declarând că dragostea și puterea Lui sunt la lucru. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai lăsat de dragul meu, pentru sacrificiul Tău, pentru suferința Ta, pentru tot ce eu nu aș fi fost în stare să achit niciodată, dar Tu ai plătit cu viața Ta. Cred în puterea jertfei Tale și în victoria Ta de plină asupra morții și a păcatului. Știu că mă auzi și că îmi răspunzi. Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea, pentru bucuria de a-ți aparține. Dragostea Ta este perfectă. Ea a învins puterea morții și mi-a deschis ușile vieții veșnice. Îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Orice conștiință individuală, inclusiv cea creștină, conține în sine însăși sentimentul imediat al dependenței absolute ca unic mod în care ființa individuală a fiecăruia și ființa infinită a lui Dumnezeu pot fi una în conștiința individuală, spunea Friedrich Schleiermacher. Deși avem instinctual pretenția autonomiei, în realitate nu putem exista prin noi înșine. Doar Dumnezeu poate să viețuiască în felul acesta, pentru că doar El nu are nevoie de o cauză externă pentru a exista. În ceea ce îl privește pe om, acesta posedă un sentiment al dependenței absolute, cum spunea Schleiermacher. El nu-și este suficient sieși, ci depinde în mod direct de Dumnezeul care l-a creat. Din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual, omul trebuie să se racordeze mereu la sursă. Dumnezeu devine astfel izvorul tuturor bunurilor, acel Tată suprem de la care primim orice dar bun și desăvârșit. Cu cât ne depărtăm mai mult de acest izvor, cu atât devenim mai însetați și mai singuri. Atunci, abia, recurgem la iluzii și umblăm pe căi care nu duc nicăieri, trăind mereu dorința unei reîntoarceri. Dar de ce n-am rămâne mereu lângă sursa vieții și a îndestulării noastre? De ce n-am rămâne într-o relație permanentă cu Dumnezeu?

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25, versetul 21. Nicole Iunis, responsabilă cu lucrarea cu și pentru femeile din Biserica Speranța, spunea: există idei care știu că vor fi folositoare și cu toate acestea ezit să le împărtășesc sau să visez prea departe. Dacă nu funcționează, sau dacă nu vor fi pe placul oamenilor, dacă superiorii mei le vor critica. Într-o zi am măzgălit pe unul din pereții biroului meu: și ce dacă nu va funcționa? Întrebare: ce ai tânjit să faci și nu ai încercat pentru că ți-a fost teamă să nu dai greș? Care sunt programele pe care le mai ții în viață chiar dacă nu servesc nimănui? Ce tehnologie eviți? Cărei lecții te sustragi pentru că te simți bătrân și ruginit? Dacă nu vezi nimic la orizont ce ar putea da greș, ai dat deja greș ca lider. Dacă nu mergi în direcția inovației și a creativității, vei atrage în permanență aceleași persoane. Când începi să îndeplinești sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, va trebui să lărgești granițele și să încerci lucruri care s-ar putea să eșueze. Am încheiat citatul. John Mason, la rândul său, scria: nu-ți fie teamă de eșec. Cine nu greșește, nu crește. Când oamenii de succes încetează să mai crească și să învețe, este pentru că devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și asume riscul eșecului. Eșecul este o amânare, nu o înfrângere. O ocolire temporară, nu o stradă înfundată. Cu toții facem greșeli, mai ales cei care fac ceva. Cum spunea Pavel, Dumnezeu ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Iar eșecul este deseori primul pas spre biruință. Dacă nu ești dispus să-ți asumi riscul, nu vei avea șansa de a reuși. Am încheiat citatul. Roagă-te azi pentru curajul de a păși prin credință și asumă-ți riscul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SEM.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem.

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare poți să fii mai

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Iată un cuvânt care este adesea trecut cu vederea în studiul biblic, când de fapt este foarte semnificativ. Amin este o transliterare a ebraicului Amen. Unul din scopurile cuvântului este de a confirma o declarație și ar putea fi tradus în diferite moduri. Așa să fie, așa este, ai dreptate și chiar adevărat. Este demn de remarcat că în Noul Testament, așa cum observă o autoritate, numai Domnul Iisus folosește Amin la începutul unei propoziții ca un cuvânt de întărire. În plus, deoarece Amin este echivalent cu alitfos, adică adevărat, cu adevărat, într-adevăr, Domnul Iisus îl folosește pentru a spune că El însuși este adevărul. În Ioan 1:51, de exemplu, ar putea fi redat: Eu, care sunt Amin, adevărul însuși, vă spun un adevăr sigur și infailibil. O altă utilizare a termenului Amin a fost inițial ca răspuns rostit de către ascultătorii sau cititorii care erau prezenți atunci când se rostea adevărul. Două alte autorități grecești ne spun că un anumit obicei care a trecut din sinagogă la adunările creștine era ca atunci când cineva a încheiat o rugăciune solemnă, ceilalți prezenți să răspundă cu Amin și astfel să-și însușească tot ceea ce fusese spus. Regăsim apoi termenul de mai multe ori în Vechiul Testament, de exemplu, în timp ce oamenii răspundeau cu laudă în timp ce ascultau corul, dar și ca răspuns la alte declarații ale adevărului. Acest lucru ne provoacă să spunem Amin la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu pentru a ni le însuși. Dragul meu prieten, fă ca Amin să devină un cuvânt important în vocabularul tău creștin. Autorul, editorul și cititorul acestei cărți speră că ai fost binecuvântat din plin prin aceste studii și că ai putut spune Amin de multe ori. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin în timp ce trăiești în puterea Lui și pentru slava Sa.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Cunoști puterea uimirii? Oricât de grăbit ai fi astăzi, aș vrea să îți faci timp pentru câteva momente să privești cerul. Atât cât îl poți vedea, luminos sau întunecat, acoperit de nori sau senin, îți transmite un lucru esențial, uimirea. E mult mai mare decât poți vedea tu cu ochii. Ascunde galaxii pe care nu le știi, dincolo de telescoape și aparate de măsurat, splendoarea cerului vorbește despre puterea, înțelepciunea, grandoarea nemăsurată a lui Dumnezeu. Apoi ia-ți puțin timp să admiri un colț viu. În orice anotimp, natura oferă adevărate spectacole de culori și bun gust. Totul vorbește despre un autor înțelept, complex, artist, profund, bun, uimitor. Într-o zi, profetul Habacuc a privit în jurul lui și a exclamat copleșit de uimire: măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3, versetele 3 la 4. În viața ta agitată, e bine să știi să te oprești și să te lași din nou și din nou sedus de frumusețea lui Dumnezeu, să îți permiți inimii tale să fie cuprinsă de uimire. Lasă detaliile să îți vorbească. O pasăre, un fluture, foșnetul frunzelor, zâmbetul unui copil. Să-ți păstrezi vitalitatea înseamnă să îți menții această forță interioară de a te mira în fața frumosului și a inexplicabilului vieții. Iată o provocare pentru astăzi. Întrerupeți intenționat activitățile și fă-ți timp pentru a observa lumea din jurul tău. Inspira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suflul vieții. Apoi continuă-ți ziua. Promit să fac același lucru. Hai să trăim această uimire adâncă în fața ceea ce a creat Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de frumusețea din jur. Ești în rugăciunile mele astăzi. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Frica de a trăi înseamnă grija constantă, unică, pentru liniștea proprie. Înseamnă fuga de răspunderi, de lupte, de riscurile efortului. Înseamnă a evita cu grijă primejdia, oboseala, exaltarea, pasiunea, entuziasmul, sacrificiul. Frica de viață este egoismul pasiv care se instalează în meschinăria unei existențe incolore și serbede, spunea Henri Bordeaux. Printre multele fobii pe care le încearcă omul modern, una dintre ele este teama de a-ți trăi cu adevărat viața. Aici nu ne referim la ceva păcătos, ci pur și simplu la curajul de a înfrunta imprevizibilul propriei existențe. Într-o ultimă analiză, nimeni nu-ți poate garanta nimic, iar previziunile se transformă adesea în iluzii și frustrări. Atunci, pus în fața realității, omul trebuie să aleagă între hazard și providență. Prima variantă este mulțumitoare doar pe jumătate, a doua pe de-a întregul. Prima are un caracter impersonal pentru că e legată de succesiunea evenimentelor. A doua are un caracter personal pentru că e legată de natura lui Dumnezeu. Am face bine să ne izbăvim de sub tirania fricii, a instabilității și a egoismului.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Capitolul 26. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Să nu te uiți înapoi. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Odată în Indiile Occidentale, 5 nave, dintre care una britanică, erau ancorate în port când s-a dezlănțuit o furtună năpraznică. Capitanul britanic a ridicat imediat ancora și a pus vasul în mișcare, navigând în întâmpinarea furtunii. După 2 zile, zdruncina, dar încă teafăr, s-a întors în port și a descoperit că vapoarele care nu ridicaseră ancora de teama furtunii fuseseră toate aruncate pe uscat și distruse. În general vorbind, în calitate de lider, cea mai bună metodă de a avansa este să înfrunți provocările cu fruntea sus și să nu te uiți înapoi. Autorul John Gordon subliniază câteva aspecte importante. În primul rând, cine ești poate determina o schimbare. Oamenii urmează mai întâi de toate liderul și apoi viziunea lui. În al doilea rând, totul se reduce la relații. Un pastor a spus, regulile fără relații duc la răzvrătire. Poți implementa toate regulile din lume, dar dacă nu dezvolți o relație cu cei pe care îi conduci, ei se vor revolta. În al treilea rând, nu e important numai ce faci tu, ci și ce îi inspiri, îi încurajezi și îi împuternicești pe ceilalți să facă. Tu aduci la lumină tot ce e mai bun în oameni prin faptul că le împărtășești ce e mai bun din tine. În al patrulea rând, fii un lider optimist, entuziast și cu energie pozitivă. Ferește-te de negativism și învață-i pe oameni să se concentreze asupra soluțiilor, nu asupra nemulțumirilor. 5. Recunoaște că nu ai toate răspunsurile și formează o echipă de oameni care fie au răspunsurile, fie le vor găsi. Și un al șaselea aspect important, acceptă faptul că succesul este un proces, nu o destinație. John Wooden, legendarul antrenor de basket, a recunoscut că victoria este vlăstarul leadership-ului, al muncii în echipă, al concentrării, al dedicării și al implementării lucrurilor elementare. Deci, înfruntă provocările și, cum i-a spus îngerul lui Lot, nu te uita înapoi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Pericolul cel mai mare nu-i că o osândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: cuvinte ascunse.
1: Iată un cuvânt care este adesea trecut cu vederea în studiul biblic, când de fapt este foarte semnificativ. Amin este o transliterare a ebraicului Amen. Unul din scopurile cuvântului este de a confirma o declarație și ar putea fi tradus în diferite moduri. Așa să fie, așa este, ai dreptate și chiar adevărat. Este demn de remarcat că în Noul Testament, așa cum observă o autoritate, numai Domnul Iisus folosește Amin la începutul unei propoziții ca un cuvânt de întărire. În plus, deoarece Amin este echivalent cu alitfos, adică adevărat, cu adevărat, într-adevăr, Domnul Iisus îl folosește pentru a spune că El însuși este adevărul. În Ioan 1:51, de exemplu, ar putea fi redat: Eu, care sunt Amin, adevărul însuși, vă spun un adevăr sigur și infailibil. O altă utilizare a termenului Amin a fost inițial ca răspuns rostit de către ascultătorii sau cititorii care erau prezenți atunci când se rostea adevărul. Două alte autorități grecești ne spun că un anumit obicei care a trecut din sinagogă la adunările creștine era ca atunci când cineva a încheiat o rugăciune solemnă, ceilalți prezenți să răspundă cu Amin și astfel să-și însușească tot ceea ce fusese spus. Regăsim apoi termenul de mai multe ori în Vechiul Testament, de exemplu, în timp ce oamenii răspundeau cu laudă în timp ce ascultau corul, dar și ca răspuns la alte declarații ale adevărului. Acest lucru ne provoacă să spunem Amin la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu pentru a ni le însuși. Dragul meu prieten, fă ca Amin să devină un cuvânt important în vocabularul tău creștin. Autorul, editorul și cititorul acestei cărți speră că ai fost binecuvântat din plin prin aceste studii și că ai putut spune Amin de multe ori. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin în timp ce trăiești în puterea Lui și pentru slava Sa.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o osândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Un miracol pe zi.
1: Cunoști puterea uimirii? Oricât de grăbit ai fi astăzi, aș vrea să îți faci timp pentru câteva momente să privești cerul. Atât cât îl poți vedea, luminos sau întunecat, acoperit de nori sau senin, îți transmite un lucru esențial, uimirea. E mult mai mare decât poți vedea tu cu ochii. Ascunde galaxii pe care nu le știi, dincolo de telescoape și aparate de măsurat, splendoarea cerului vorbește despre puterea, înțelepciunea, grandoarea nemăsurată a lui Dumnezeu. Apoi ia-ți puțin timp să admiri un colț viu. În orice anotimp, natura oferă adevărate spectacole de culori și bun gust. Totul vorbește despre un autor înțelept, complex, artist, profund, bun, uimitor. Într-o zi, profetul Habacuc a privit în jurul lui și a exclamat copleșit de uimire. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3, versetele 3 la 4. În viața ta agitată, e bine să știi să te oprești și să te lași din nou și din nou sedus de frumusețea lui Dumnezeu, să îți permiți inimii tale să fie cuprinsă de uimire. Lasă detaliile să îți vorbească. O pasăre, un fluture, foșnetul frunzelor, zâmbetul unui copil. Să-ți păstrezi vitalitatea înseamnă să îți menții această forță interioară de a te mira în fața frumosului și a inexplicabilului vieții. Iată o provocare pentru astăzi. Întrerupeți intenționat activitățile și fă-ți timp pentru a observa lumea din jurul tău. Inspira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suflul vieții. Apoi continuă-ți ziua. Promit să fac același lucru. Hai să trăim această uimire adâncă în fața ceea ce a creat Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de frumusețea din jur. Ești în rugăciunile mele astăzi. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Frica de a trăi înseamnă grija constantă, unică, pentru liniștea proprie. Înseamnă fuga de răspunderi, de lupte, de riscurile efortului. Înseamnă a evita cu grijă primejdia, oboseala, exaltarea, pasiunea, entuziasmul, sacrificiul. Frica de viață este egoismul pasiv care se instalează în meschinăria unei existențe incolore și serbede, spunea Henri Bordeaux. Printre multele fobii pe care le încearcă omul modern, una dintre ele este teama de a-ți trăi cu adevărat viața. Aici nu ne referim la ceva păcătos, ci pur și simplu la curajul de a înfrunta imprevizibilul propriei existențe. Într-o ultimă analiză, nimeni nu-ți poate garanta nimic, iar previziunile se transformă adesea în iluzii și frustrări. Atunci, pus în fața realității, omul trebuie să aleagă între hazard și providență. Prima variantă este mulțumitoare doar pe jumătate, a doua pe de-a-ntregul. Prima are un caracter impersonal pentru că e legată de succesiunea evenimentelor. A doua are un caracter personal pentru că e legată de natura lui Dumnezeu. Am face bine să ne izbăvim de sub tirania fricii, a instabilității și a egoismului.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: să...
1: Capitolul 26. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care-i doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea.
2: Cum ar fi?

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Să nu te uiți înapoi. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Odată în Indiile Occidentale, 5 nave, dintre care una britanică, erau ancorate în port când s-a dezlănțuit o furtună năpraznică. Capitanul britanic a ridicat imediat ancora și a pus vasul în mișcare, navigând în întâmpinarea furtunii. După 2 zile, zdruncina, dar încă teafăr, s-a întors în port și a descoperit că vapoarele care nu ridicaseră ancora de teama furtunii fuseseră toate aruncate pe uscat și distruse. În general vorbind, în calitate de lider, cea mai bună metodă de a avansa este să înfrunți provocările cu fruntea sus și să nu te uiți înapoi. Autorul John Gordon subliniază câteva aspecte importante. În primul rând, cine ești poate determina o schimbare. Oamenii urmează mai întâi de toate liderul și apoi viziunea lui. În al doilea rând, totul se reduce la relații. Un pastor a spus, regulile fără relații duc la răzvrătire. Poți implementa toate regulile din lume, dar dacă nu dezvolți o relație cu cei pe care îi conduci, ei se vor revolta. În al treilea rând, nu e important numai ce faci tu, ci și ce îi inspiri, îi încurajezi și îi împuternicești pe ceilalți să facă. Tu aduci la lumină tot ce e mai bun în oameni prin faptul că le împărtășești ce e mai bun din tine. În al patrulea rând, fii un lider optimist, entuziast și cu energie pozitivă. Ferește-te de negativism și învață-i pe oameni să se concentreze asupra soluțiilor, nu asupra nemulțumirilor. 5. Recunoaște că nu ai toate răspunsurile și formează o echipă de oameni care fie au răspunsurile, fie le vor găsi. Și un al șaselea aspect important, acceptă faptul că succesul este un proces, nu o destinație. John Wooden, legendarul antrenor de basket, a recunoscut că victoria este vlăstarul leadership-ului, al muncii în echipă, al concentrării, al dedicării și al implementării lucrurilor elementare. Deci, înfruntă provocările și, cum i-a spus îngerul lui Lot, nu te uita înapoi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: cuvinte ascunse.
1: Iată un cuvânt care este adesea trecut cu vederea în studiul biblic, când de fapt este foarte semnificativ. Amin este o transliterare a ebraicului Amen. Unul din scopurile cuvântului este de a confirma o declarație și ar putea fi tradus în diferite moduri. Așa să fie, așa este, ai dreptate și chiar adevărat. Este demn de remarcat că în Noul Testament, așa cum observă o autoritate, numai Domnul Iisus folosește Amin la începutul unei propoziții ca un cuvânt de întărire. În plus, deoarece Amin este echivalent cu alitfos, adică adevărat, cu adevărat, într-adevăr, Domnul Iisus îl folosește pentru a spune că El însuși este adevărul. În Ioan 1:51, de exemplu, ar putea fi redat: Eu, care sunt Amin, adevărul însuși, vă spun un adevăr sigur și infailibil. O altă utilizare a termenului Amin a fost inițial ca răspuns rostit de către ascultătorii sau cititorii care erau prezenți atunci când se rostea adevărul. Două alte autorități grecești ne spun că un anumit obicei care a trecut din sinagogă la adunările creștine era ca atunci când cineva a încheiat o rugăciune solemnă, ceilalți prezenți să răspundă cu Amin și astfel să-și însușească tot ceea ce fusese spus. Regăsim apoi termenul de mai multe ori în Vechiul Testament, de exemplu, în timp ce oamenii răspundeau cu laudă în timp ce ascultau corul, dar și ca răspuns la alte declarații ale adevărului. Acest lucru ne provoacă să spunem Amin la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu pentru a ni le însuși. Dragul meu prieten, fă ca Amin să devină un cuvânt important în vocabularul tău creștin. Autorul, editorul și cititorul acestei cărți speră că ai fost binecuvântat din plin prin aceste studii și că ai putut spune Amin de multe ori. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin în timp ce trăiești în puterea Lui și pentru slava Sa.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: fi tired.
1: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul!

0: un miracol pe zi.
1: Cunoști puterea uimirii? Oricât de grăbit ai fi astăzi, aș vrea să îți faci timp pentru câteva momente să privești cerul. Atât cât îl poți vedea, luminos sau întunecat, acoperit de nori sau senin, îți transmite un lucru esențial, uimirea. E mult mai mare decât poți vedea tu cu ochii. Ascunde galaxii pe care nu le știi, dincolo de telescoape și aparate de măsurat, splendoarea cerului vorbește despre puterea, înțelepciunea, grandoarea nemăsurată a lui Dumnezeu. Apoi ia-ți puțin timp să admiri un colț viu. În orice anotimp, natura oferă adevărate spectacole de culori și bun gust. Totul vorbește despre un autor înțelept, complex, artist, profund, bun, uimitor. Într-o zi, profetul Habacuc a privit în jurul lui și a exclamat copleșit de uimire. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3, versetele 3 la 4. În viața ta agitată, e bine să știi să te oprești și să te lași din nou și din nou sedus de frumusețea lui Dumnezeu, să îți permiți inimii tale să fie cuprinsă de uimire. Lasă detaliile să îți vorbească. O pasăre, un fluture, foșnetul frunzelor, zâmbetul unui copil. Să-ți păstrezi vitalitatea înseamnă să îți menții această forță interioară de a te mira în fața frumosului și a inexplicabilului vieții. Iată o provocare pentru astăzi. Întrerupeți intenționat activitățile și fă-ți timp pentru a observa lumea din jurul tău. Inspira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suflul vieții. Apoi continuă-ți ziua. Promit să fac același lucru. Hai să trăim această uimire adâncă în fața ceea ce a creat Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de frumusețea din jur. Ești în rugăciunile mele astăzi. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ai

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Frica de a trăi înseamnă grija constantă, unică, pentru liniștea proprie. Înseamnă fuga de răspunderi, de lupte, de riscurile efortului. Înseamnă a evita cu grijă primejdia, oboseala, exaltarea, pasiunea, entuziasmul, sacrificiul. Frica de viață este egoismul pasiv care se instalează în meschinăria unei existențe incolore și serbede, spunea Henri Bordeaux. Printre multele fobii pe care le încearcă omul modern, una dintre ele este teama de a-ți trăi cu adevărat viața. Aici nu ne referim la ceva păcătos, ci pur și simplu la curajul de a înfrunta imprevizibilul propriei existențe. Într-o ultimă analiză, nimeni nu-ți poate garanta nimic, iar previziunile se transformă adesea în iluzii și frustrări. Atunci, pus în fața realității, omul trebuie să aleagă între hazard și providență. Prima variantă este mulțumitoare doar pe jumătate, a doua pe de-a-ntregul. Prima are un caracter impersonal pentru că e legată de succesiunea evenimentelor. A doua are un caracter personal pentru că e legată de natura lui Dumnezeu. Am face bine să ne izbăvim de sub tirania fricii, a instabilității și a egoismului.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

Capitolul 26. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care-i doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
1: M-ai chemat să cred în numele.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: cuvinte ascunse.
1: Iată un cuvânt care este adesea trecut cu vederea în studiul biblic, când de fapt este foarte semnificativ. Amin este o transliterare a ebraicului Amen. Unul din scopurile cuvântului este de a confirma o declarație și ar putea fi tradus în diferite moduri. Așa să fie, așa este, ai dreptate și chiar adevărat. Este demn de remarcat că în Noul Testament, așa cum observă o autoritate, numai Domnul Iisus folosește Amin la începutul unei propoziții ca un cuvânt de întărire. În plus, deoarece Amin este echivalent cu alitfos, adică adevărat, cu adevărat, într-adevăr, Domnul Iisus îl folosește pentru a spune că El însuși este adevărul. În Ioan 1:51, de exemplu, ar putea fi redat: Eu, care sunt Amin, adevărul însuși, vă spun un adevăr sigur și infailibil. O altă utilizare a termenului Amin a fost inițial ca răspuns rostit de către ascultătorii sau cititorii care erau prezenți atunci când se rostea adevărul. Două alte autorități grecești ne spun că un anumit obicei care a trecut din sinagogă la adunările creștine era ca atunci când cineva a încheiat o rugăciune solemnă, ceilalți prezenți să răspundă cu Amin și astfel să-și însușească tot ceea ce fusese spus. Regăsim apoi termenul de mai multe ori în Vechiul Testament, de exemplu, în timp ce oamenii răspundeau cu laudă în timp ce ascultau corul, dar și ca răspuns la alte declarații ale adevărului. Acest lucru ne provoacă să spunem Amin la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu pentru a ni le însuși. Dragul meu prieten, fă ca Amin să devină un cuvânt important în vocabularul tău creștin. Autorul, editorul și cititorul acestei cărți speră că ai fost binecuvântat din plin prin aceste studii și că ai putut spune Amin de multe ori. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin în timp ce trăiești în puterea Lui și pentru slava Sa.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Pericolul cel mai mare nu-i că o sândești pe altul ca să-ți dai dreptate ție, ci ceea ce va duce la dispreț și ură față de semeni.

0: Un miracol pe zi.
1: Cunoști puterea uimirii? Oricât de grăbit ai fi astăzi, aș vrea să îți faci timp pentru câteva momente să privești cerul. Atât cât îl poți vedea, luminos sau întunecat, acoperit de nori sau senin, îți transmite un lucru esențial, uimirea. E mult mai mare decât poți vedea tu cu ochii. Ascunde galaxii pe care nu le știi, dincolo de telescoape și aparate de măsurat, splendoarea cerului vorbește despre puterea, înțelepciunea, grandoarea nemăsurată a lui Dumnezeu. Apoi ia-ți puțin timp să admiri un colț viu. În orice anotimp, natura oferă adevărate spectacole de culori și bun gust. Totul vorbește despre un autor înțelept, complex, artist, profund, bun, uimitor. Într-o zi, profetul Habacuc a privit în jurul lui și a exclamat copleșit de uimire. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3, versetele 3 la 4. În viața ta agitată, e bine să știi să te oprești și să te lași din nou și din nou sedus de frumusețea lui Dumnezeu, să îți permiți inimii tale să fie cuprinsă de uimire. Lasă detaliile să îți vorbească. O pasăre, un fluture, foșnetul frunzelor, zâmbetul unui copil. Să-ți păstrezi vitalitatea înseamnă să îți menții această forță interioară de a te mira în fața frumosului și a inexplicabilului vieții. Iată o provocare pentru astăzi. Întrerupeți intenționat activitățile și fă-ți timp pentru a observa lumea din jurul tău. Inspira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suflul vieții. Apoi continuă-ți ziua. Promit să fac același lucru. Hai să trăim această uimire adâncă în fața ceea ce a creat Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de frumusețea din jur. Ești în rugăciunile mele astăzi. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Capitolul 26. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi,

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Să nu te uiți înapoi. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Odată în Indiile Occidentale, 5 nave, dintre care una britanică, erau ancorate în port, când s-a dezlănțuit o furtună năpraznică. Capitanul britanic a ridicat imediat ancora și a pus vasul în mișcare, navigând în întâmpinarea furtunii. După 2 zile, zdruncina, dar încă teafăr, s-a întors în port și a descoperit că vapoarele care nu ridicaseră ancora de teama furtunii fuseseră toate aruncate pe uscat și distruse. În general vorbind, în calitate de lider, cea mai bună metodă de a avansa este să înfrunți provocările cu fruntea sus și să nu te uiți înapoi. Autorul John Gordon subliniază câteva aspecte importante. În primul rând, cine ești poate determina o schimbare. Oamenii urmează mai întâi de toate liderul și apoi viziunea lui. În al doilea rând, totul se reduce la relații. Un pastor a spus, regulile fără relații duc la răzvrătire. Poți implementa toate regulile din lume, dar dacă nu dezvolți o relație cu cei pe care îi conduci, ei se vor revolta. În al treilea rând, nu e important numai ce faci tu, ci și ce îi inspiri, îi încurajezi și îi împuternicești pe ceilalți să facă. Tu aduci la lumină tot ce e mai bun în oameni prin faptul că le împărtășești ce e mai bun din tine. În al patrulea rând, fii un lider optimist, entuziast și cu energie pozitivă. Ferește-te de negativism și învață-i pe oameni să se concentreze asupra soluțiilor, nu asupra nemulțumirilor. 5. Recunoaște că nu ai toate răspunsurile și formează o echipă de oameni care fie au răspunsurile, fie le vor găsi. Și un al șaselea aspect important, acceptă faptul că succesul este un proces, nu o destinație. John Wooden, legendarul antrenor de basket, a recunoscut că victoria este vlăstarul leadership-ului, al muncii în echipă, al concentrării, al dedicării și al implementării lucrurilor elementare. Deci, înfruntă provocările și, cum i-a spus îngerul lui Lot, nu te uita înapoi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

credință pornim azi la luptă. Și Erihonul vom înconjura, pas cu pas, tot în jurul cetății. Oare ce se va întâmpla? Trâmbițele sunau în neștire,

0: cuvinte ascunse.
1: Iată un cuvânt care este adesea trecut cu vederea în studiul biblic, când de fapt este foarte semnificativ. Amin este o transliterare a ebraicului Amen. Unul din scopurile cuvântului este de a confirma o declarație și ar putea fi tradus în diferite moduri. Așa să fie, așa este, ai dreptate și chiar adevărat. Este demn de remarcat că în Noul Testament, așa cum observă o autoritate, numai Domnul Iisus folosește Amin la începutul unei propoziții ca un cuvânt de întărire. În plus, deoarece Amin este echivalent cu alitfos, adică adevărat, cu adevărat, într-adevăr, Domnul Iisus îl folosește pentru a spune că El însuși este adevărul. În Ioan 1:51, de exemplu, ar putea fi redat: Eu, care sunt Amin, adevărul însuși, vă spun un adevăr sigur și infailibil. O altă utilizare a termenului Amin a fost inițial ca răspuns rostit de către ascultătorii sau cititorii care erau prezenți atunci când se rostea adevărul. Două alte autorități grecești ne spun că un anumit obicei care a trecut din sinagogă la adunările creștine era ca atunci când cineva a încheiat o rugăciune solemnă, ceilalți prezenți să răspundă cu Amin și astfel să-și însușească tot ceea ce fusese spus. Regăsim apoi termenul de mai multe ori în Vechiul Testament, de exemplu, în timp ce oamenii răspundeau cu laudă în timp ce ascultau corul, dar și ca răspuns la alte declarații ale adevărului. Acest lucru ne provoacă să spunem Amin la adevărurile cuvântului lui Dumnezeu pentru a ni le însuși. Dragul meu prieten, fă ca Amin să devină un cuvânt important în vocabularul tău creștin. Autorul, editorul și cititorul acestei cărți speră că ai fost binecuvântat din plin prin aceste studii și că ai putut spune Amin de multe ori. Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze din plin în timp ce trăiești în puterea Lui și pentru slava Sa.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.